0: نہیں کر سکیا تے غصہ کڈن لگ پیا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج سے تے کہندا ہے اے ولی اللہ تسی دسویں گرو نانک ہو تھانو لوکی پیغمبر جان کے پوجدے نے پر اے دسو تھوڑے کول کرامات کی ہے شکتی کی ہے طاقت کی ہے تے آخر طاقت نو ہی سجدے آندے نے تان دا ایمان آندا ہے کرامات ہی خدا ہے تے تھوڑے کول کرامات کی ہے پادرشا اس محفل وچ بیٹھا تے سید دا پرشن سن کے ہکا بکا رہ گیا سدگر کہن سید توں کرامات ویکھنی ہے نا کہن لگا ہاں کرامات ویکھنی ہے بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی نے اس ساری وارتا نو قلم بند کیتا ہے گر پرتاپ سنگھ جی نے مارے بخشے دیر بہینا تس مخ میں لکھ عظمت پینا تو عظمت ویکھنی کرامات ویکھنی تے سید کرامات وسدی ہے بہادر شاہ دے منہ دے وچ تے منہ دے وچوں بول نکل دے نے تے ہزاراں بندے منن نو تیار ہو جاندے نے چاہے جنوں مار دے وے چاہے جنوں بخش دے وے کرامات ہے اور کی ہے ایک بندہ ہزار دفعہ بول رہا ہے تے کوئی ایک بندہ بھی منن نو تیار نہیں تے ایک بندہ ایک دفعہ بول رہا ہے تے ہزاراں بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہون تے کرامات نہیں تے اور کی ہے اردو دا ایک شاعر کہندا ہے کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ تو سید اوکھا ہو کے کہنے لگا بھی یہ کرامات تے پادر شادی ہو گئی نا اودی زبان دیو جو کچھ بولے ہزاراں بندے منن نو تیار نے تھوڑے وچ کی ہے تے مہاراج کہنے لگے پھر ہوں تو ضروری کرامات ویکھنی ہاں کرامات ویکھنی ہے ستگر نے جیب وچوں سونے دی مور کڈی اس وقت جو سکہ چلدا سی اوہدا نام مغلاں نے دینار رکھے ہوئے سی عرب دے جو سکہ چلدا اوہدا نام دینار انج مور نو سامنے کر کے ستگر کہنے لگے پکھ دینار جو ہاتھ ہمارے ایو عظمت لیو دوتی بچارے اے ویکھدا تے سونے دی مور دینار اے کرامات ہے سمچے سنسار دی ہل چلدا اے مرکز اے کیندر ہے عام راجنیتک دنیا دے وچ اس دی بڑی گل ہے شام دام دند پید چانک نے گل لکھی ہے بڑی قیمتی کہ پالنا ہے کسے نو قابو کرنا ہے کیویں کریے راجنیتی دے چار گر اس نے دسے نے شام پہلے تے اودی شرن پہ جا اودے کول چلے جا انہوں ہاتھ جوڑ کے ہلے می نال انہوں کہہ دو اسی تیرے اپنے آ اس ڈنگ نال اس نو قابو کر لو اودی شرن پہ کے انہوں قابو کر لو ایک طریقہ راجنیتی دا ہے شام دام تے جو اس ڈنگ نال نہیں قابو آندا تاں پیسے دے دو کچھ دان دو تو چار کوڑیاں دے دو بک جائے گا خریدیا جائے گا بڑے بڑے بک جاندے نے بندے دی آخر قیمت ہوندی جیویں بازار وچ مال پیا ہے نا کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے گستاخی مال پئی بندے سستے بک جاندے نے کوئی مہنگے بک دینا اور قریباً قریباً اج تک دا تے اسی اپنا بھی قومی اتہاس دیکھتے آئے ہاں کہ ساڈے وچ بڑے بڑے راجنیتک بک جاندے رہے یہ گل وکری ہے کسی نو تن نال کسی نو بہتا دن کسی نو کرسی بک جاندے رہے مل سی انہاں دا ایمان امول نہیں سی اودی قیمت سی کوئی خرید سکدا سی راجنیتی دا اے ایک گن ہے چار گن کہ اگلے نو قابو کرنا ہے شام پہلے تو دی شرن پہ جاؤ انہوں ہاتھ جوڑو اودی پرکرما کرو اور اس حد تک ہاتھ جوڑو اس حد تک اس دے پیری پاؤ کہ انہوں وشواس ہو جائے پھر قابو کر لو شام دان نہیں قابو ہوندا ہن پیسے دو دن دو شام دان پھر دند پیسے نال نہیں قابو ہویا شرم پیا نہیں قابو ہویا سزا دو دنڈ دو جی دنڈ دین نال سزا دین نال حملہ کرن نال بھی یہ قابو نہیں ہویا تے بھید ہون سید پاؤ پاڑو راجنیتی دے چار گرس جنہ دے آر تے راج نیتی چل دیئے. چانک نے اپنے چانک نا نیتی درپن دے چار لکھے نے شام دام دند تیت. تو میں گھوم کر کے دیکھا کچھ سکھ تے انج قابو ہو گئے نے, ستاداریاں نے انہوں دی حکماں کر دیتے تسی مہان ہو جی, تسی بڑے کرتی ہو جی, تسی بڑے اسارو رچیاں دے مالک ہو, اے ہو او ہو, تعریفاں اس ڈنگ دیاں کیتیاں قابو ہو گئے. تے کئی دمڑیاں نال بکے نے آ جڑے سربت دشٹ کنوینشن پیچھے ہوئی ہے وہ ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے لیا رائے پور تو رول کلے تو اور کچھ ہور مدے بھارت دے شہراں تو آئے سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے دتا آن جان کا کرایہ ایک ایک ہزار روپیہ. تو مینو پھر اتنے انہیں شہروں سے کہنا پیا یہ تو سب بے ایمان جا رہے ہیں کیونکہ انہوں کا ایمان تو ہزار روپئے نے خرید لیا تو ہوں جی کنوینشن ہونی ہے وہ شمع کے پروانے جان گے جلن لے جان گے تو پروانے جان گے وہ اس طرح کے بے ایمان نہیں جان گے. شام دام دند سزا دو مارو بیشتر سٹیٹاں نے اس ڈنگ کا بھی کیتا, جلوس نہیں نکلن دیتے, تشدد کیتے, لاٹھی چارج ہوئی, گولیاں چلیاں, سب کچھ شام دام دند تے پیل پاڑو. تو میں اتنے دیکھتا پیا گستاخی معاف ایک دوجے دے خلاف دوجا تیجے دے خلاف تیجا چوتھے دے خلاف یہ سلسلہ نہیں چاہیے. ہوں اس وقت جی باغ ڈور پنج سنگھ صاحبان نے سنبھالی ہے تو ہوں تسی پورن طور پہ انہوں نے سہیوگ دینا ہے, اتنی محرض کر دیں پورن طور
1: پہ.
0: میں یہ بھی عرض کرا ٹھیک ہے پنج سنگھ صاحبان بھی آخر منوکھ نے انسان نے, کسی تھان بھول ہوں دکھائی دے گئے کہ حلیمی کے جذبے چ برادرانہ جذبے چ گل کرو ایک ایک ٹوٹ کے پاؤ تھی انہوں نے اور کوڑے لفظوں نال پیش آؤ یہ سلسلہ نہیں چاہیے, اتنی میرج کر دیا. پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک, وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک, اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پاڑن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے ہیں اسپیشل پیڈ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے دھندا ہی ہے راجنیتی کا ایک گن ہے یہ شام دام دنڈ بھید بھید پاؤ پرا نو پرا نال توڑو وچ پاڑے پاؤ راجنیتی کا ایک گڑ ہے کہ سب جمع کرنی بھید پائے. ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کراں کہ فلانے دے نام دا اکالی دل فلانے دے نام دا اکالی دل یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے یہ بھید بہ رہنا ہے اور تاں گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تایا ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا. سکھ کھما کرنی کدھرے کدھرے میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے نے پاٹے ہوئے نے اور راجنیتی نے پاڑیا ہے اور یہ چاریں گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے اتنی محرض کرنے کدھرے کدھرے وہ شرم پے نے کیونکہ مینو بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹت بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گئے جی تھی کتھا واچ گربانی کی کتھا کرتے ہو کہ تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے. تو میں کہ جس پاسے میں پیا یہ کیا پٹھا پاسا جانا کتنے ہے پہلے مینو دس دے کہ منزل مقصود کی ہے یہ دا ٹھکانا کی ہے. جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے, قوم تے تشدد ہویا ظلم ہویا قوم نال بے انصافی ہوئی ہے تے یہی کچھ میں کہہ رہا ہوں. نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کرتے رہو جی وہی ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے. تے میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گر ورت رہے ہو یہ نہیں چلے گا میرے تک, شام شرم پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو حلیمی نال پیش آؤ. دوسرا چانک نے راجنیتی کا گن دسیا ہے میں پھر عرض کرا دام تو مینو ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹ کئی دکھتے رہے بڑے بڑے دکھتے رہے نوٹوں کے تھبے ان راجنیتکوں کو بتھیرے نے بڑا سلسلہ یہاں کوئی کمی ہے یہاں لکھان کے ڈھیر اگوں لا لینا اور اج تک راجنیتک دکھتے رہنے تے میں بابا دیپ سنگھ دے اس استھان تے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کردا تھا اس طرح مان نو چوٹ نہ لگے کہ پنج سنگھ صاحبان بھاویں لکھاں پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہاں دی کوئی جائیداد نہیں ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے پر مینوں امید ہے کہ یہ سنگھ صاحبان اگر دو لوکاں دی دولت بھی انہاں دے قدمہ چ رکھ دیتی گئی نہیں بکن گے اور اے دربار صاحب تے اکال تخت دی مان مریادا نو بنا کے رکھن گے مینوں پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے راجنیتی دا یہ گن ہے گر ہے کہ دام نال خریدو کیونکہ میں اس واسطے وچار مینو پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ دے مینو ملے تے جس ڈنگ دی انہوں نے گل کی تھی اور یہ گل دلی تو ہی آرمب ہوئی میرے نال میں تسی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے تے میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تسی دو گر میرے سامنے ورت لینے تیجا بھی بھر کے دیکھ لینا کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا وہ بھی پھر مینوں پتا چل گیا رات نو بھی تھوڑا گینی جی اریسٹ کرنا آ رہے ہیں میں چلو انج صحیح ہوں تیجا گر ورت دے پینا دو تے ورت لینے انہوں نے میں کدے نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری یا اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہا اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تسی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے یہ چار راجنیتی کے گر نے راجنیتک لوگ اپنا دینا شام شرنی پہ جا ہاتھ جوڑ کے گل کرو اپما کرو مہما گائن کرو قابو کر لو دام چولی وچ کچھ پیسے سٹ دو کچھ روپے دے دو کچھ نوٹ اگے رکھ لو خرید لو چپ خاموش ہو جانا تے دام نال بھی قابو نہیں آیا شام نال بھی قابو نہیں آیا دنڈ دے انہوں سزا دو یہ راجنیتی دا تیجا گل جی ہوں ڈنڈ نال بھی قابو نہیں آیا جیل چ بھی پا دیتا ہے تشدد بھی کیتا ہے تارتر بھی کیتا ہے سب کچھ کیتا ہے تے نہیں قابو آیا ہوں بھید پا ہوں پڑ ہوں ایک نو دوجے نال توڑو دوجے نو تیجے نال توڑو تیجے نو چوتھے نال توڑو تے میں دیکھدا پیا اس امرتسر دے چا کے پرسوں دا یہ چوتھی نیتی بھی اتنے چل رہی ہے انہوں نال توڑو اس دے نال توڑو کھما کرنی یہ نال تے اسی کمزور ہو جاواں گے راجنیتی دا یہ چوتھا گڑے ورتیا جا ہتھیار ہے انہوں کا کہ ہوں پاڑو راما نو مخالف بنا لو ایک پارٹی نو چار چار حصے تقسیم کر دو میں عرض کراں جو شہید ہوئے جو جیلوں وچ نے انہاں سارے دا مقصد ایک سمجھ لو دو نہ سمجھنا اگر تسی دو مقصد سمجھ لے تو موجودہ جڑے دور دے راجنیتک نے وہ سفل ہو گئے اسی ہار گئے تو سفل ہو گئے انہوں نے تو پاڑ دیتا سن انہوں نے تو اتنے امرتسر دے چڑے دو ٹکڑے کر دیتے جو شہید ہوئے نے جو جیلوں وچ نے یا جو ہور ہر طرح دے وسائل جٹا کے قوم دا سنمان قائم کرن دی کوشش پہ کرتے ہیں سب نو ایک سمجھو اور جہد منہ دچوں یہ پاڑن دے بول سمجھ نکلن سمجھ لینا یہ انہوں راجنیتکوں کے زیر اکر بول رہے ہیں قابو چاہ گئے پارن دی گل اس وقت نہیں کرنی مینو دلی وچ بھی کئی نے کہا گئے نہیں جی ہم لیڈرشپ بدل دئیے چلو میں کھل کے لوٹ پہ دیں تو اس ڈنگ دی آواز اٹھاؤ میں کہ نہیں میدان جنگ وچ گھوڑے نہیں بدل دے جب لڑائی شروع ہوئے تو آپ جو ہوں گھوڑے ہی بدل لو نہیں ہوں تو جس گھوڑے تے اسوار ہاں اسے تے ہی اسوار کوشش کرتا ہے کہ میں کمی اس کوشش دے چی ہار جاندہ ہے اور قوم دا وہ منہ کالا کرا بیٹھتا ہے ایس وقت میں عرض کرا اس ڈنگ کی سوچنی نہ سوچنا یہ چار راجنیتک لوگوں دے ستاداریاں دے جو ہے شستر ہوندے نے اور آج کال تو ورت دے آئے نے انگریز بھی یہی کرتے رہے نے شام کسی نو سر دا خطاب دے دیندے سن رائے صاحب دا خطاب دے ہو سر دا خطاب دے ہو تے قابو کر لیندے سن اگلے دی شرم پہ جاؤ اگلے دی اتنی مہما گائن کر لو تے جڑا سر دے خطاب دے نال بھی قابو چ نہیں آیا سر دا خطاب دے دیتا ہے حکمہ دے دیتی ہے وڈیائی کر دیتی ہے مہما کر دیتی ہے تاں بھی قابو چ نہیں آیا تے ہن کوئی جگیر دے دو کوئی پلاٹ دے دو کوئی زمین دے دو دام دے دو پیسے دے دو انگریز ہی کچھ کر دے تے جے دے نال بھی قابو نہیں آیا تو جیل چ پاؤ تشدد کرو اس تے جی اجے بھی قابو نہیں آیا تو پاڑو بے دباؤ. یہ چار سطاداریاں دے گر ہوندے نے, ہمیشہ وردے نے. سطاداری چاہے اس دیش دی شخصی حکومت ہوئے, چاہے ڈیموکریسی ہوئے, سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, طور طریقے یہی ورتے جاندے نے, شام دام دند بےد. اور یہ چار طور طریقے سڈے چ ورتے جا رہے ہیں. کئی تو خیمہ کرنی شام دے قابو آ گئے, تھوڑی جی انہوں کی اپما کی ہوئی قابو آ گئے. میں ایسا دیکھا کہ کچھ قابو ہو گئے جنہوں نے ماڑے موٹے پلاٹ مل گئے, کچھ دمڑے مل گئے, تے کچھ ایک نو جیل چ کوئی تشدد ہویا, جیل بھوگنی پہ گئی, تے سوچیا ہوں چھڈو کی قوم دا ساتھ دینا, نقصان ہوندا ہے, کون جیل دیا پیڑا سہارے, کون ڈنڈ سہارے, تے کچھ اس چوتھی لپیٹ دے چ آ رہے ہیں, پاڑو بھید بھید پاؤ, توڑو پھر آنو پھر آنال توڑو, ایک نو دوجے نال توڑو. تے میں پھر عرض کرا کہ میدان جنگ دے چ کوئی گھوڑے بدلن کی کوشش کرتا ہے, جیڑا نہیں کرتا ہے ہار جاتا ہے, وہ جتتا نہیں ہوتا, کیونکہ گھوڑے بدلن دے چیز کا سما لگ جاتا ہے تے دشمن سامنے حاوی ہو جاتا ہے, وہ اپنے مقصد دے جو ہے حل ہو جاتا ہے. اس واسطے ان چار ہی کڑوتیاں کے زیر اثر تسی آ کے اپنا منوبل نہیں گوانا تے اپنا ایمان نہیں بیچنا. میں عرض کر رہا سی جہدے کول تان ہے مان اسے کول ہے, کہہ رہے ہیں سید
2: وہی شریشت ہے جیڑا نرمل کرم دے اتے کھڑا ہے, تو جو نرمل کرم تے نہیں کھڑا ہوتے پکھنڈ ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تین جم جاگاتی لوٹ ہے. تو صدگر نے اپنے ڈھنگ نال نرنا کیتا ہے سرب دھرم میں شریشت دھرم, تے دو پنگتیاں دے نرنا اس گل دا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے. تے دو سوال نے, انہ دو سوالوں دا جواب ایک دتا گیا. انو بھائی صاحب بھائی سنتوخ سنگھ جی کہندے نے پرشن انیک ایک جائے اتر النکار مانو تے چتر. پرشن ایک ہوئے, پرشن انیک ہوئے تے جواب اس دا ایک ہوئے, انو کہندے چترا النکار. پرشن انیک ایک جائے اتر النکار مانو تے چتر. تو سوال اتھے دو نے, پرشن اتھے دو نے, نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے. تو پرشن دو نے تے جواب ایک ہے. ایک جواب دے چ دوواں سوالاں دا سمادھان, دوواں سوالاں دا جواب گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دتا ہے. اینو ساہتک دنیا دے چ کہندے چترا النکار. النکاراں نال ساہت جو ہے شوبھدا ہے, تو اے النکار ہے, اینو کہندے چترا النکار. پرشن دو نے شریشت دھرم تے نرمل کرم. تو ہن نرمل کرم کی ہے, شریشت دھرم کی ہے؟ سگل دھرم میں شریشت دھرم ہر کو نام جپ نرمل کرم. ہری دا نام جپ یہی نرمل کرم ہے, ہری دا نام جپ یہی شریشت دھرم ہے, اور کوئی نرمل کرم نہیں, اور کوئی شریشت دھرم نہیں. ہر کو نام جپ, یہ دو سوالوں دا جواب ہے. جپ کر بس یہی شریشت دھرم ہے, یہی نرمل کرم ہے, اس تو وڈا اور کوئی نرمل کرم نہیں. تو جپ کر, اس تو وڈا اور کوئی دھرم نہیں, تو جپ کر. تے کھما کرنی جپ نے شدھ کرنا ہے, جپ نے پوتر کرنا ہے, جپ نے نرمل کرنا ہے, جپ نے شریشت بنا ہے. تے جپ سکھ دے چوں نکل جائے سکھے نکل جاندی ہے, سکھ تے کھڑا ہی جپ تے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی پہلی بانی جپ ہے, اور سمچے سکھ جگت نو گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جپ نال جوڑن دی کوشش کیتی. تے جپ نال جڑو گے خالص ہوو گے, شدھ ہوو گے, جپ نال جڑو گے بہادر ہوو گے, سرجیت ہوو گے, جیوندے جاگدے ہوو گے. مول گل جیڑی ہے او جپ ہے. تو صاحب اتھے کہندے نے پاپ کی ہے, پاپ دی ہن وضاحت ہے دو لفظاں وچ کرنی ہوئے, جس بول تو, جس کرم تو, جس کردار تو, جس وچار تو کسے نو چوٹ پہنچے پاپ ہے. کوئی لکھ کے پاپ کردا ہے, کوئی بول کے پاپ کردا ہے, کوئی کر کے پاپ کردا ہے. پاپ تے کئی طرح نے, چوٹ کسے نو پہنچانی ہے, لکھ کے چوٹ پہنچاؤ. اس دیش وچ بڑا بھینکر پاپ ہے. میں جن اخباراں دے ایڈیٹر دیکھے, مہا پاپی دیکھے, جو کچھ لکھ دے پیسے, جنہ لکھ دے پیسے, تے پھر پاپی یہ دیکھے سوچنا پرسار منتری جو ٹی وی دے اتے جو بلائی جاندے نے, بلائی جاندے چوٹ بول کے چوٹ پہنچائی جانی ہے, اینی چوٹ پہنچانی ہے, بول کے چوٹ پہنچانی, لکھ کے چوٹ پہنچانی, یا کسے کرم نال چوٹ پہنچانی. یہ جڑا چوٹ پہنچانا ہے یہ پاپ ہے. महाराज कहिंदे ने राम दे दासां दे सरोवर रामदास सरोवर।

ہی کبیر دے آلے دولے کٹھے ہوئے، باقی نہیں، باقی آئے تے دور دور رہے، نیڑے نہیں ہوئے، نیڑے جلاہے ہوئے، رودااس دے دور ہی رہے، براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے، گستاخی معاف۔ اے بھگت، اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں، انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں۔ تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی، شکتی نہیں سی، اندرونی طاقت سی، بیرونی نہیں سی۔ تو جیسے بودھی مٹ گئے، بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی، ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی، تے اکال پرخ رحمت دے گھر وچ آ کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نو بھیجدے نے، انہاں نے سکھی دی لہر چلائی، مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش وچ لہر چلی سکھی دی۔ جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤں سن، بدر تو بھی لوکی آؤں سن، گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنوں دے شردالو پہنچتے سن، آسام، بنگال، بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے، بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر، کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤں سن، سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا۔ تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن، وہ گل وکری، کہنے کا تو مینو حق ہے نا، یہ گل وکری ہے، کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک۔ مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے، اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاندی، اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں، ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے، اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑ سکدا ہے، موجودہ ودھان نہیں چاڑتا، رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم، کرشن دیاں لہراں ختم، مٹ گئیاں، یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم، مٹ گئیاں، نہیں پن پئیاں، اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف، وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دے نیست و نابود۔ جلاہے بہت نے، ان جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی، چھیندے بہت نے، انہاں دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اتنے درشن نہیں آن گے، چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے، پر تسی آکھو کوئی رودااس دی جھلک ملے نہیں، اے گل نہیں، ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے، پر تسی آکھو ہن اتے کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں، اے گل نہیں، لہر ٹھنڈی پی گئی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، سکھی دی لہر چلی۔ پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی، کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا، نرف زبانی بول نہیں بولے، پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے، مری نہیں، ٹھنڈی پئی ہے۔ ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے، وہ کورے راجنیتک بن گئے، پھوکے راجنیتک بن گئے، 90 تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے، وہ بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہی دی سی، گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شردہ نہیں، کوئی بھاونا نہیں، جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی، پارلیمنٹ تک پہنچنا سی، ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے، جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی، اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں وچ گردوارے نہیں سن، جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا، جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا۔ ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے، کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض ہے، میں سدائی کراں میرا فرض ہے، تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے، کہہ دینا میرا فرض ہے، چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں، وقت یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرا کم ہے، یہ میرا دھندہ ہے، امور افکار لایا، سدگر نے اسے کم لایا۔
یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں اس طرح میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک کیویں گرو تک پہنچی ہے اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی کیتی نہیں بالکل نہیں کیتی تے لہر ٹھنڈی پی گئی تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نہ لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا انہیں یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوگے گا ہوگے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوگے گا اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی تو فوراً پتہ چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوگا اور کی اور کچھ نہیں اور کی ہے اور سکتر کول کی ہے اور اس پردھان دے کول کی ہے تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈی لاویں میں خامہ خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے وار لا رہا سی چندن بڑی قیمتی لکڑ جڑا چندن تھانوں آم بازار چ ملتا ہے نقلی چندن باون چندن نہیں وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے دیکھتا ہے جڑا آسام دے میسور دے باغات دے چوتے بڑا قیمتی ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے چندن دی لکڑ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے بھائی صاحب کہندے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا تے بھائی جی کہندے میں اس تو پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم باقی اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککرا دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککرا دین اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککرا دے زندگی ککرا ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی
ڈبا سونے دا ہے باہر لباس دھرم دا دھرم دے مکے تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جیڑا لین دی برتی رکھ دے تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جی پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جی کدھر بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے توپاں دے آسرے تے چلدا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکدا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں ایتھے ٹاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے کما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا کوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دے وچ رہیا ہے اجے وی اس نوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹان دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہاں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا میں نو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اٹھے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسے چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہ وہ تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہن لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس دے تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نوں حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نوں کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے وہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نوں گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنیاں نوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਦਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾ ਬੁਝੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਾਨੂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਨੂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਨੂਸ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ, ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਕੱਲ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ। ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟਟੋਲ ਲਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਤ ਫਤ ਜੋ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਭੇਟ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਭੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਾਈ ਬਾਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੇਖੇ ਲਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਲੇਖੇ ਲਾਣ।

کہ ساہی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے